0: cùng mà dưỡng tuk ning tiyuk doi
1: lighting magatpotong ka nakasukaan lanan kuring mante panatik ay taraseniman naon-naon gingan cing kuring mental lagu lagu suna kayo na keun
0: palay dihalangkeun ku pasinen ning cih mintar si alias si gerileung cing euy urang sanapkeun botol kecap ngecuk

abdi nyuhunkeun penjelasan kumaha panakajan tenang ieu sadaya daya nu abdi geus

Kehla, kararumpul sarerea, cing urang hatungkeun deui hiburanana, ngahibur pun anak ya, ngan ngalamun wae prayitna sangatkeun, jaya munulah, karasa polot baheula budak ayeuna geuning.

0: Kapitin Bambang Tait.
1: Bambang Tait pelami kasagunilan andikat.
0: Saratama, boye sampean mangupang cen tugas hirit. Tewak sarajalman anu maninga kila calutak cumantak ngadiukan. Ulu kaula. Hirit.

senjata saratama anu dilemparkeun ku Bambang Prayitna kana Raden Abimanyu anu nuju digoler ku dina sahana pencaringi. Parantos kitu kersana yang mahalinuwih Raden Abimanyu anu tadina teu acan muksa teu acan maot nanging saparantos kana ku senjata saratama paeh pingaraneunna.

0: kuponan anak kaget kaya hingan. Walak kedahana. Bang-bang prayit namana. Cik amaki gening bahila kadimi hape lamun papangih jeng makhluk anu benet bodas awak hidup. Sing ati-ati.
1: Sadaya daya ngalungkang jeng Rama. Jangakeun bae ayeuna mah abdi teh. Pitulungna salira samcang upami yakin bade mi kadeudeuh ka jisim abdi.
0: Keun bae sina kadieu teh kumaha jadina geuning tuh geus datang ka dina pikangalus napa